Støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

0: må du male huset i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Hva gjør alle sørlendingene her? Skal ikke de på ferie?
1: Jeg ser de kommer utover, turisten. De kommer trekkende som fuglene ifra sør. Sånn rett rundt Sandnes har de flokka seg her ute. Og de er skjærgårdsskip litt større enn året før. Ja, de kommer ifra vest i firehjulstrekker. For det er jo klart, de må jo ha det som naboen har. Og kjæringer, hun sitter der så lekker. I Helly Hansen-drekker.

Ja, det er faktisk mye bedre på sjøen når det er vinter. For da er det jo bare mer. Det er mer enn nok. Så er det jo sånn at av og til så ser jeg disse mågene.

0: Når du maler huset I år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kumpe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang.

greie ikke fasongen med størrelsen på jord. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

kjenne gå. Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no. Let's

De evakuerte etter jord- og flomskred I Indre Nordnes I Kåfjord får nå flyttet tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver I Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen I gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen I går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen I oljeserviceoppgjøret startet I formiddag hos riksmekleren I Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder I styrke Frode Alfheim I en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål I Sør-Libanon I dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør I Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Det ble satt I gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk I vann og I terrenget rundt, med bistand fra sivilforsvaret, brandvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Når du maler huset I år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset

0: Med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

De evakuerte etter jord- og flomskred I Indre Nordnes I Kåfjord får nå flytte tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver I Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen I gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen I går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen I oljeserviceoppgjøret startet I formiddag hos riksmekleren I Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder I styrke Frode Alfheim I en pressemelding. Israel har I gang satt nye angrep på mål I Sør-Libanon I dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør I Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Det ble satt I gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk I vann og I terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brandvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Må du male huset I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: må du male hus I år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du inviteres til basar, fredag 12. juni klokken 17, der det basar på Belland Gamle Skolehus. Alle ønskes velmøtt og ta med godt humør. Der blir kaffe og kaker. Det altså basar på Belland Gamle Skolehus på fredag 12. juni klokken 17. Lyngdal menighet og Lyngdal Sokken, de minner om fredag 12. juni klokken 20. Da det lovsangkveld på Lyngdal Kirkesenter. Og lørdag 13. juni klokken 20, da det sommeravslutning på iFollow, og det for ungdom fra ca. 13 til 18 år. Søndag 14. juni, da det gudstjeneste klokken 11 I Lyngdal Kirke, og da får man besøk av Sjømannskirken, Raindrops synge og Toril Gjøkjell på saksofon. Og på søndag så det gudstjeneste I Korsand Kapell, og det klokken 17. Lørdag 13. juni klokka 19 inviteres du til Ukraina kveld, og det på Åbedehus. Taler, det Anne Rita Nilsen, og sangen ved Flekkerøy I sangkammerater. Dagfinn Krosli vil komme og fortelle om arbeidet til barn fra Ukraina. Der blir utlodning, her mottas gevinster med takk, og der blir bevertning. Inntekterne til utlodninger går I sin helhet til barn fra Ukraina. Alle hjertelig velkommen, det altså lørdag 13. juni klokka 19 på Åbedehus. Bibel og bønn det på Bedehus hver torsdag og I sommer. Klokka 19 det altså hver torsdag. Og gjenbruksbutikken på Bedehus åpen hver lørdag 10-15. De takknemlige for varer til bruktbutikken, men dog ikke søppel og ikke store møbler. De begrenser under mottagerbøker. Ellers så tar de imot rene, pene og hele klær. Det altså gjenbruksbutikken på Bedehus som åpen hver lørdag klokka 10-15. Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, de inviterer til årets måltid. Lørdag 13. juni fra klokka 12 til 15.30, der serveres sill og jorple. Det serveres også pølse, brus, kaffe og kaker. Ta med venner og kjente til en hyggelig dag på museet. Betaling, det kan du gjøre både med kontanter og med VIPs. Og her kan du også nå få kjøpt boka «Fra listebåt til listeskøyter». Alle vel møtt til årets måltid, sill og jorple på Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, lørdag 13. juni fra klokka 12. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håpet. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 14. juni klokken 17 det møte. Siv Elin Hoholm Skille deltar med flere. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. alle hjertelig velkommen, og det altså menigheten Håpet som inviterer til møte. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger. Vi skal da over til denne ukes lokale andakt, og det Betania Lyngdal som har andaktsansvar denne uka, og vi skal høre Ketil Salminen berette dagens ord.

Ja, får lov til å ønske velkommen til en ny dag. Og I dag det Ketil Salminen I forkynner I Betania Lyngdal som skal holde andakten for denne dagen og denne uken her. Og jeg håper at jeg skal få lov til å formidle noe som kanskje kan gi deg trøst og kan gi deg håp og kan oppleve det at livet blir litt lettere. Og I dag så vil jeg ta fram noe som velkjent, som Jesus sa, og han sa noe veldig godt og noe vakkert og noe sterkt I Matteus evangelium I det 11. kapitlet, og vi kjent med disse versene, vi skal lese disse tre siste versene I det 11. Kapitlet der. Og der sier Jesus det slik, «Kom til meg, alle som strever og tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg saktmodig og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for dere sjeler, for mitt åk ganglig, og min byrde lett.» «Kom til meg.» Ja, det jo en utrolig invitasjon ifra han som mesteren. Han som opphavet til alt det vi ser og alt det skapte. Som det står I Johannes evangelium, kapittel 1, så det alt det blir til ved ham, og uten ham ikke noe blir til av alt vi ser. Og du får en slik invitasjon til ham, til Jesus, med det du sliter med. Det utrolig. Tenk at han levende interessert I deg som enkeltindivid. Når Gud ser, så ser han også deg I mengden. Ofte så tenker vi at han ser bare til mengden, men han ser alltid til den enkelte. Han så også til meg en dag, og han kom meg I møte en dag. Og jeg fikk erfare å legge alt ned for ham. Det som var vanskelig, det som var tungt, fikk lov til å legge ned min synd, og min skam ved hans føtter. Kanskje du en person som I dag sliter, og har noe tung som du bærer på, som kun alene du kjenner I ditt liv. Kanskje ingen I din omgangskrets, kanskje ingen I din familie, men kanskje absolutt ingen andre vet det du kjemper med I dag, kun du, alene du kjenner til. Da det godt å vite at du kan komme til ham. Komme til ham med den byrde du kjemper med. Kanskje ryggsekken din har blitt så full at du sliter virkelig med å gå fram I livet. Men Herren der og ser det som I din ryggsekk. Så da det godt å kunne få lov til å ta ut det tunge av din ryggsekk, det som vanskelig, det som tungt. Det du bærer på, kan du få lov til å gi over til ham, når han sa, kom til meg, alle som strever tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Det nettopp det som så fint å vite, at det en som ønsker å lette dine byrder, dine tunge ting. Kanskje du står I vanskelig forhold til familie, venner, hva vet jeg, du vet det. Men Herren til stede med sin ånd ved ditt liv I denne stund. Og han ønsker bare å få hjelpe deg.
Og derfor det godt å få si det som ligger på ens hjerte. For mange år siden, det over 50 år siden, så gikk jeg til analyser av mine lunger på grunn av billakkerer. Og jeg var gjennom alle disse prosessene, kom dit,

God dag til deg, min venn som lytter til. Du hører Ketil Salminen forkynner i Betania Lyngdal. Og i dag så vil jeg dele noen tanker med deg. Det er så mange ting som kommer til meg. Det er så mange ting som blir levende for meg. Det er så mange ting som rører seg i meg. Men det er så godt og trygt å vite at jeg har noe å holde i dag også. Noe som skaper glede i mitt liv. Noe som virkelig skaper en sann glede, ikke en følelsesmessig god stemning med når mange mennesker til stede. Men der jeg selv kan være alene med Herren og få oppleve at han kommer til meg, at han dekker bord for meg, at han gir meg ord for denne dag, at han løfter meg opp så jeg får kjenne det, det er en kraft i hans ord. En dynamisk kraft i hans ord. Guds ord, det er selve kilden til alt liv. Det er kilden til all visdom. Det er kilden til all kunnskap, Guds ord. Tenk å kunne få lov til å eie denne vissheten at han er kunnskapens kilde. Men så vil jeg tale i dag om han er gledens kilde. Kilden til sann glede. I Filippenserbrevet, når jeg leser Filippenserbrevet og tenker på Paulus sin tid, da han satt i fengslet, skriver som han skriver, med en begeistring om å tilhøre Herren. Han prøver å sette farge på tilværelsen. Og det er godt å kunne sette farge på tilværelsen. Ikke på den måten som vi opplever i dag, at mennesker setter farge på tilværelsen og skaper en skremmeverden omkring oss, som gjør at mennesker blir nedtrykte, som mennesker blir engstelige, som menneskene gjør at de kjenner på dette makter jeg ikke. Men Paulus, han sitter i fengslet, og jeg har mange ganger tenkt på, tenk å sitte i et fengsel, og fra fengselets innerste rom, skrive så tydelig og klart om gleden. En glede som ikke kjøpes for penger. Ikke en glede som var en kort stund, men en evig glede. Ja, han skriver da i Filippenserbrevet 4:4, så sier han i dette enkle verset, det er mange som har fått oppleve å bli løftet opp og kjent Guds velsignelse av disse få ordene. Han sier, gled dere i Herren. Alltid, sier han. Igjen vil jeg si, gled dere. Det er ganske sterkt å få en slik formaning, eller en oppfordring. Gled dere i Herren alltid. Ja, for den gleden er ikke borte med at du har hatt en vond dag, at du har en dårlig dag. Nei, den gleden, den er en evig glede. Gleden ved å vite at mitt navn er skrevet i livets bok. Det er en tilstand jeg vet er sant. Jeg vet det jeg vet, at han er min forsoner. Han er min forløser. Han er min hjelper. Han er min kraft. Han er min styrke. Det var det som skjedde da Israels folke skulle ut av
hadde kommet ut av Egypt. Og da det de synger denne flotte, sterke sangen. Den synger vi også på møter etter koret. Da det står da i 2. Mosebok 15, vers 1 og 2 står det, da sang Moses og Israels barn denne lovsang for Herren. Jeg vil lovsynge Herren, for han høyt opphøyet. Hest og rytter styrtet havet. Herren min styrke og min lovsang. Han ble meg til frelse. Han min Gud, og jeg vil prise ham, min fars Gud, og vil opphøye ham. Herren min styrke og min lovsang. Ja, nå nettopp det som lovsangen stiger ikke fram fra et følelsesmessig hjerte eller fra et følelsesmessig sinn, men lovsangen kommer ut ifra livet på grunn av at han som lovsangens herre, han bor i meg. Det sier salme missen også i salme 40. Han la i min munn en ny sang, en lovsang til Gud. Derfor kunne Paulus sitter i fengsel og sier, gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. Gleden har sin grunn i Golgataverket, i det Jesus gjorde for meg, i det at han tok mine synder på seg. Det selve kilden til glede, at jeg renset i kraft av Jesu blod. Jeg blitt en ny skapning. Det gleden. Ikke på at jeg fikk det til, men hva han gjorde. Og når han sa, det fullbrakt, så gjelder det også både deg og meg. Og jeg kan glede meg over dette, at han sa, det fullbrakt. Jeg lever i denne verden, men midt i denne verden så kan jeg få til å glede meg over at jeg en ny skapning. Og i dette samme kapitlet så det Paulus inne på noe. Og når jeg tenker på, når han sitter der og skriver, tenker på omgivelsene. Det var ikke enkle omgivelser. Fengsel på den tiden var ikke som norske fengsel. Men han satt der, og da sier han noe som jeg opplever som utrolig sterkt. I det samme kapitlet, i vers 13, så sier han, alt, sier han, ikke bare noe, men alt, makter i ham som gjør meg sterk. Så han hadde opplevet at Jesus var hos ham, ved ham, styrket ham, hjalp ham, og løftet ham opp. Og da Paulus, han hadde sitt blikk festet på Jesus, og det sier han klart og tydelig. Til menigheten i Kolosset så sier han at dette som så viktig for oss også, at vi skal la vårt sinn være vendt mot det som der oppe, mot himmelen. Og det var det som Paulus var. Og derfor som livet hans ble fylt med glede, på grunn av at han så opp til ham som Guds lam. Han så opp til ham som døde for ham. Og derfor var det at han kunne også si dette, alt makt i ham som gjør meg sterk. Men til slutt så vil jeg si til deg, gled deg i Herren. Begynn å takke ham. Begynn å takke ham for de små tingene som du har opplevd. Og kanskje du ikke har opplevd Jesus. Åpne ditt hjerte og si, Jesus, kom inn i mitt liv. Gi meg den glede som du kan fylle meg med, for du den sanne glede. Du gleden til kilden. Du kildens grunn. Så jeg vil bare ønske deg, du som lytter til i dag, vær velsignet. La Herren få lov til å dekke bord for deg. La Herren få lov til å gjøre sin gjerning i ditt liv. Gud velsigne deg rikelig. Amen.

Ja, igjen får jeg lov til å ønske deg velkommen til en ny dag. Og du hører Ketil Salmin forkynner i Betania Lyngdal. Har noen betraktninger i dag også? Jeg tenker veldig mye på den tid vi lever i. Alt som skjer omkring meg. Alt som formidles, mennesker står fram på ulike måter og formidler det ene og det andre, som om det var sannheter. Ene dagen så får vi en glad nyhet, og neste dag så får vi en negativ nyhet på radioen og TV. Vi ser unge mennesker, de blir fortvilt og engstelig for framtiden. Og jeg skjønner det, jeg forstår det. Man har levd såpass mange år at man forstår at det som formidles i dag skaper ingen trygghet for morgendagen. Men det gir rom for mange vanskelige valg. Og mennesker opplever at det blir vanskeligere og vanskeligere å takle dagene og det som ligger foran. Men for mitt eget liv så må jeg si at det er noe som jeg ser fram til. Jeg ser fram til en ny dag. Ja, jeg er glad for dagen i dag, jeg er glad for livet, men jeg ser fram til en ny dag. En dag der smerten er borte, der tårene er borte, der døden ikke finnes, der vi skal få oppleve at alt blir annerledes enn hva det er i dag. Det er dette som er Guds løfte. Da Jesus var her på jorden, så vet vi at disiplene også som var i samme ham, de forsto ikke så mye av det han sa alltid. Ikke før pinsedag så var det mange spørsmål til disiplene. Og de hadde mange spørsmål til mesteren, og han prøvde å svare dem på og gi dem kunnskap, men kunnskapen ble bare borte i neste øyeblikk. Det ser vi gang på gang. De forsto

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen inn!

En riktig god formiddag. Du skal nå få direktesendt gudstjeneste, og i dag så det fra Frelsernes kirke I Farsund.

0: Kjære menighet, nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. I dag så det en fremmed klokke her. Jeg fikk beskjed om at ikke det var noen klokker I dag. Og da tenkte jeg at, ja, men da tar jeg med meg en fra gamle Lindesnes, en av mine erfarne klokkere. Hun heter Wenche Holm. Så hun da dagens klokker. Det var noen som trodde at det var kona mi jeg hadde med. Det stemmer altså ikke. Bare så det slått fast. Men siden denne dagen handler veldig mye om gjestfrihet og gjestebud, så har vi ikke noe vanskelig med å ta imot en gjest som klokker. Og jeg føler meg jo selv som en gjest, selv om jeg føler meg også veldig godt tatt imot her. La oss be.
1: Hellige Gud, vi samlet for ditt ansikt for å møte din kjærlighet og sannhet. Send oss din ånd og gjør oss åpne for det du vil gi oss. La ditt ord slå rot I våre hjerter, så Kristus lever I oss, og vi blir ett I deg og tjener deg I alle ting. Amen.
0: I tillit til Guds nåde vil vi nå sammen bekjenne våre synder. Hellige Gud, vår skaper, se I nåde til oss. Vi har syndet mot deg og brutt dine bud. Tilgi oss for Jesu Kristi skyld. Sett oss fri til å tjene deg, verne om skaperverket og møte vår neste med kjærlighet. Som himmelen høyere enn jorden, så veldig Herrens miskunn mot dem som frykter ham. Så langt som øst fra vest, tar han syndene våre bort fra oss.

Det står skrevet hos profeten Jesaja I det 25. kapittel. På dette fjellet skal Herren over herskarene gjøre I stand for alle folk et festmåltid med fete retter, et festmåltid med gammel vin, med fete og magfulle retter og gammel klarrødt vin. På dette fjellet skal han sluke sløret som tilslører alle folk. Dekke som tildekker alle folkeslag. Han skal sluke døden for evig. Herren Gud skal tørke tårene fra hvert ansikt. Han skal ta bort sitt folks vanære fra hele jorden, for Herren har talt. Den dagen skal de si, «Se, dette vår Gud. Vi håpet på ham, og han frelste oss. Dette Herren. Vi håpet på ham. La oss juble og glede oss over hans frelse.» Videre så står det I Johannes åpenbaring 19. kapittel. Og fra tronen lød en røst. Pris vår Gud alle hans tjenere. Dere som frykter ham, både små og store. Da var det som jeg hørte lyden av en stor skare, et brus av veldige vannmasser og et drønn av mektige tordenbrak. De ropte, «Halleluja!» For Herren vår Gud, den allmektige, blitt konge. La oss glede og juble oss og gi ham æren. For tiden for lammets bryllup kommet. Hans brud gjort seg I stand, og hun har fått en drakt av skinnende rent lin. Linet de helliges rettferdige gjerninger. Og engelen sier til meg, skriv, salige de som innbudt til lammets bryllupsmåltid. Og han la til, dette Guds sanne ord. Slik lyder Herrens ord.

Før jeg leser evangelieteksten, så har jeg behov for å si to ting. Det ene at dere som kjenner lignelsen fra før, som prekentekst I dag, dere vil oppdage at tjener byttet ut med ordet slave. Og ordet som grunnordet dulos betyr slave. Og så har vel kanskje oversetteren tenkt at det var et litt vanskelig ord da, å bruke. Men Jesus forteller jo en historie som realistisk ut fra samtida. Og det ikke noe akseptasjon I seg selv av slavehold. Dessuten så hadde vel slavene den gang, I den kulturen litt bedre status enn for eksempel slavene på

ærefulle plassene ved bordet. Og som om ikke det var nok, så la han seg ut med verten også, med å si at han burde jo ikke invitert disse fine folka, han burde heller ha invitert de fattige og uføre og blinde og lamme. For de kan jo ikke gi han noe tilbake. Så noen enkel gjest kan Jesus ikke ha vært ved det gjestebudet der. Dagens hellige evangelium finner vi altså hos evangelisten Lukas I det 14. kapittel.

En av gjestene som hørte dette, sa til han, «Salig den som får sitte til bords I Guds rike.» Men Jesus sa til ham, «Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange. Men da tiden for gjestebudet kom, sendte han ut slaven sin for å si til de innbudte, «Kom, for nå alt ferdig.» Men de begynte å unnskylde seg. Den ene etter den andre. En sa, «Jeg har kjøpt et jordstykke og må gå ut og se på det. Vær så vennlig og ha meg unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har kjøpt 5 par okser og skal ut og prøve dem. Vær så vennlig og ha meg unnskyldt.» Og en tredje sa, «Jeg har gifta meg, derfor kan ikke jeg komme.» Slaven kom tilbake og fortalte dette til Herren sin. Da ble husherren sint og sa til slaven, «Gå straks ut på byens gater og torg og hent inn de fattige, de og blinde og lamme.» Slaven kom tilbake og sa, «Herre, jeg har gjort som du sa, men det enda plass.» Da sa Herren til slaven, «Gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så huset mitt kan bli fullt. For det sier jeg dere, ingen av dem som var innbudt skal få smake festmåltidet mitt.» Slik lyder det hellige evangelium. Det hyggelig å få gjester. Det fint å invitere folk hjem, enten dette et festlig lag, en kaffekopp, kveldsmat. Og dersom når jeg inviterer folk og jeg legger merke til at de blir glad og svarer ja, ja, så kjenner jeg at gleden brer seg. For det jo en slags bekreftelse at de har lyst å komme til oss, komme til meg, ikke sant? Det at noen ønsker å komme til meg, til oss, en bekreftelse. De synes altså at det ok å være sammen med. Noen kan tenke seg å komme hjem til oss. Om det ikke var sånn, om folk til stadighet

hadde unnskyldninger, at du la merke til at de egentlig ikke ønsket å komme, så ville jo det oppleves som en ydmykelse. Ikke sant? Og til syvende og sist, hvis ingen ville være sammen med meg, så ville det jo være en nød I mitt liv. Jeg har en mistanke om at de som hørte Jesus fortelle denne historien, de hadde det litt gøy på denne verdens bekostning. Det var nok en smule skadefryd. For han ble jo stående der, denne fine mannen som skulle holde det store gjestebudet, og var helt ydmyket. Ingen ville komme, selv om han hadde invitert etter alle kunstens regler. De hadde sine unnskyldninger, men det virker som enhver unnskyldning var god nok. Og når, altså jeg tenker at skadefryden til tilhøreren ble vel ikke mindre når stakkaren I stedet for de første gjestene valgte å fylle huset med hvem som helst som de fant på byens gater og torg, på veien og stian. Fattige, uføre, blinde og lamme. De skulle sågar nødes til å komme, så huset kunne bli fullt selv uten de først innbudte. Som om ikke vertskapet var ydmyket nok, så skulle de nå godta hvem som helst. Jeg undres på om de som hørte Jesus fortelle, om de til slutt forsto litt mer av hva han mente å si. Kanskje gikk det opp for dem at Jesus ikke først og fremst fortalte om en ydmyket vert som holdt på å få gjestebudet ødelagt, men at det handler om mennesker som møter Guds kall. Og da det trist for Gud når vi vender han ryggen, for han elsker oss og ønsker oss og innbyr oss. Men aller verst det egentlig for oss selv. Evangeliet Guds glade ord om hans gjestfrihet, om at vi invitert til å sitte til bords I Guds rike. Og dette budskapet har jo siden nettopp nådd ut, ikke bare på byens gater og torg, men på veien og stien. Og det brukte cirka 1000 år på å komme hit til Norge, hvor klimaet relativt ugjestmildt, og de som bodde I Norge, de drømte ikke om å sitte til bords I Guds rike. De drømte vel mer om å slåss I Valhall, var det ikke sånn? Og likevel så gjorde jo evangeliet inntrykk. Og så stort inntrykk at det vel I dag ikke noen av oss som drømmer om en drabelig fremtid I Valhall. Men vi, 1000 år med kristentro, betyr vel ikke at vi kan si at vi lever I et kristent land, som det av og til blir sagt. Vi lever I et land som preget av kristenretten som kom, som preget av mange, mange år med statskirke. Men når evangeliet treffer oss, så utfordrer oss
utfordrer den enkelte av oss. Evangeliet kommer som en innbydelse, en betingelsesløs innbydelse, uten noen form for krav om verdighet eller moralsk standard. Vi inviteres til fest og fellesskap med han som elsker oss med en grenseløs, uforståelig kjærlighet. Og så slipper vi å gå gjennom noen kvalifiseringshit. Det finnes ikke noe moralsk minste mål. For Gud vil at det skal bli fullt, at det skal bli trangt rundt bordet. Og da må det mange til, for det god plass. Klart at vi skal svare ja når Gud kaller. Og så det likevel en utfordring å svare helhjertet ja. For livet har jo så mye å by på. Det så mye vi gjerne vil ha med oss, som vanskelig å slippe tak i. Jeg skal ikke si hvor, men jeg møtte, var særlig i et strøk av landet, hvor jeg møtte den holdningen av yngre folk, at de bar nok på troen. Men det med å ta spranget fullt ut og kalle seg en kristen, det måtte vente til de ble litt eldre. Egentlig til de ble for gamle til å ha det skikkelig gøy. For det at de hadde møtt en forkynnelse som var så begrensende, som var så mørk, at det var fullt av falske anstøt, vil jeg si. Ikke sant? Så galt er det heldigvis ikke her. Og likevel så kan så det en utfordring å svare helhjertet ja på Guds kall. For det nest viktigste og det nest beste har lett for å komme i veien for det aller, aller beste i livet. Guds innbydelse til fest. Og når vi leser dette kapitlet i sammenheng, dette Lukas 14, som jeg sa litt om før vi begynte, så handler det jo først og fremst om Guds gjestfrihet. Men så ligger det også en utfordring til vår gjestfrihet. Som menighet og som menighetslemmer. For at folk skal forstå at de er velkomne og inderlig ønska, så det viktig at vi klarer å formidle gleden ved at de kommer, gleden ved at de sier ja, at de virkelig er velkomne, at vi er gjestfrie, rett og slett. For det jo ikke sånn at menigheten til bare for de veltilpasset og velansette. Det jo like mye for de som ikke føler seg veltilpasset og velansett. De vi kan hente inn fra gater og torg og veier og stier. De som, ja, flyktninger, rusavhengige, at de også vet for å vite at de er velkomne og at de hører med. Først og sist gjelder det at Gud vil ha oss alle med. Vi kalt til fellesskapet med han, akkurat sånn som vi er. Vi har mange tanker om hvordan vi burde være, men det ikke mitt og ditt idealbilde som innbudt. Det oss selv. Akkurat sånn som vi er.
Det enda plass, meldte tjeneren, så skulle invitasjonen alltid gå videre til hver plass var fylt. Det ligger noe dypt gledelig, noe dypt trøstende I dette. Så får vi en forsmak om litt. I Jesaja-teksten som Wenche leste fra, så ble det lovet fete og margfulle retter og gammel klaret vin. Det ikke akkurat det der får servert ved alterbordet. Men samtidig så får vi noe mye mer enn en liten brødbit og et lite beger med vin. Vi får møte Jesus selv, som kommer til oss med sin kropp og sitt blod. Og innbydelsen som gikk ut den gangen gjelder fortsatt. Kom, for nå alt ferdig. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og og blir en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen. La oss reise oss og sammen bekjenne vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den Hellige Ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse, og det evige liv. Amen.

0: Noen kunngjøringer i uka som kommer, og det søndag 14. juni, og vi i uke 25. Og takker for Frelserens kirke i dag. Det går til Krik. Vips nummer 10-1099. Og velg kategori takker for gaver. Og mandag 15. juni klokka 10 så det bønn i Torgkapellet. Tirsdag 16. juni 11:45 tidebønn i Torgkapellet. Klokka 12 lunsj på K2. Og da det frivillig kollekt. Fredag 19. juni 7:30 da det K2 ung på K2. Og lørdag 20. juni klokka 11, da det på kafé på K2. Lå på hva K2 det vet jeg ikke. Det høres veldig spennende ut. Søndag 21. juni, da klokka 11, da det gudstjeneste i Frelserens kirke. Og klokka 17, så det gudstjeneste i Herredkirke. Og så var det vel oppfordring om vi ønsker å bli fastgiver. Da lå der disse lappene her nede, og så jeg med inngangene.
1: Så sa du noe om kirkekaffe? Nei.
0: På K2?
1: Nei.
0: Nei,
1: kirkekaffen på torget her. Og jeg har vært og sett på kakene. Jeg har ikke smakt på de, men de så anbefalesverdig ut. Og dessuten så er det muligheten for en god prat. La oss vende oss til Gud i bønn for kirka og for verden. Allmektige, evige Gud, vi takker og priser ditt hellige navn, for du er god, og din barmhjertighet tar aldri slutt. Vi ber for den verdensvide kirke, gi enhet mellom alle troende. La evangeliet ha fremgang i alle land. Se i nåde til det folk som du ga dine løfter i den gamle pakt. Styrk forkynnere og misjonærer. Vi ber for de forfulgte og for alle som strider troens gode strid. Det ber vi deg om, Gud.
0: Ber for menigheten vår. Gi oss mod og vilje til å tjene deg. Styrk oss gjennom ordet og sakramentene. Så vi får kraft og vilje til å stå sammen mot onde krefter. Kall konfirmantene våre til et liv i tro og tjeneste. Led oss med ditt ord og din visdom. Det ber vi deg om, Gud.
1: Vi ber for mennesker som lider, for syke og ensomme, for hjemløse, for flyktninger og krigsoffre, for alle som lider urett og er undertrykt, og for dem som nylig er kommet til landet vårt. Vi ber i dag særskilt for befolkningen på Gaza, for de som lider av traumer og angst i Israel. Vi ber for Ukraina og for Russland. Vi ber for Sudan. Ja, for alle land som lever med krig og konflikt. Vi ber om at de må ha klokt lederskap, at det må finnes vilje til fred blant nasjonenes ledere. Hjelp oss og verne om menneskets verd fra livets begynnelse til livets slutt. Det ber vi deg om, Gud.
0: Vi ber for verden. Bevar alle jordens folk fra flom og tørke. Velsign oss med godt og tjenelig vær. Gi oss vilje til å ta vare på jorda du har gitt oss. Og gi fred og frihet for folk og nasjoner, rettferdighet i samfunn og arbeidsliv, velsignelse over arbeidet vårt, evne og vilje til å dele rettferdig. Gi oss din fred, det ber vi deg om, Gud.
1: I denne tiden ber vi særlig for vår kronprinsesse Mette Marit, som rammet av alvorlig sykdom. Og vi ber også for hennes nærmeste. Gud, vær med, vær nær med din omsorg. Gi trøst, mot og styrke. La henne kjenne at hun ikke er alene, men omsluttet av bønn og kjærlighet. Barmhjertige Gud, ta imot oss og våre bønner. La ditt lys skinne over oss alle. Gud, vi ber.

Da er det mulig å vipse til KRIK. Det for de som ikke kjenner forkortelsen, så er det altså Kristen Idrettskontakt. Og de gjør et flott og stort arbeid, så jeg anbefaler offeret på det varmeste.

Vi priser deg, evige Gud, du som har skapt verden og alt som I den. Det I deg vi lever, beveger oss og til. Sammen med din menighet I himmelen og på jorden, lovsynger vi ditt hellige navn.

0: Vi takker deg, all godhetskilde. Du sendte din sønn. Han ble korsfestet og sto opp fra de døde. Han åpnet skriftene og åpenbarte seg for sine venner da han brøt brødet og ga dem. Nå ber vi deg, la din hellige ånd komme over brødet og vinen, så våre øyne åpnes, og vi kjenner han igjen som vår korsfestede og oppstandne frelser. Vår Herre Jesus Kristus, i den natt da han ble forrådt, tok han et brød, takket brødet, ga sine disipler og sa, ta imot og spis. Dette er min kropp som gis for dere. Gjør dette til minne om meg. Likeså tok han beger etter måltidet, takket, ga dem og sa, drikk alle det, dette begeret, den nye pakt i mitt blod, som utøses for dere så syndene blir tilgitt. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.
1: Guds fred være med dere.
2: Guds fred være med dere.

Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. En mann I slutten av 10-årene og en mann I 20-årene innbrakt til arresten I Ålesund etter en ordensforstyrrelse på en bensinstasjon I formiddag. Mennene var misfornøyd med at pølsene ikke var klare, noe som førte til at de oppførte seg truende og kastet stoler rundt omkring, opplyser politiet. Innbyggere I 29 landsbyer I Sør-Libanon har I dag fått evakueringsordre fra det israelske militæret. Det betyr at et luftangrep kan være nært forestående, ifølge NTB. Tidligere I dag meldte Israel om droneangrep nord I landet, og de mener at Hizbollah står bak angrepet. Fra høsten skoler pliktige til å dele personopplysninger om elever med voldshistorikk ved skolebytte. Lovendringen skal forhindre at skoler for dårlig forberedt til å ta imot nye elever, forhindre videre konflikt og sørge for en smidigere og tryggere overgang for alle involverte, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag I

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: livet har hatt. Det var på lista.
1: En livløs person ble i formiddag funnet i vannkanten på Hvaler. Det er snakk om en mann i 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, og vedkommende er fløyet til sykehus i luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har i dag angrepet Hizbollah-mål i Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere i 29 landsbyer i området fikk beskjed om å evakuere. Det er også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hizbollah står bak et nylig droneangrep nord i landet, melder NTB. Det er nå satt inn en undervannsdrone i søket etter en savnet mann i Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til i går, etter at båten han satt i veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har i dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte i natt droneangrep mot flere industrianlegg i ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. En mann i slutten av 10-årene og en mann i 20-årene er innbrakt til arresten i Ålesund etter en ordensforstyrrelse på en bensinstasjon i formiddag. Mennene var misfornøyd med at pølsene ikke var klare, noe som førte til at de oppførte seg truende og kastet stoler rundt omkring, opplyser politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

må du male huset I år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

En cyklist fløy til sykehus etter en trafikkulykke I Rogaland. Cyklisten skal ha falt og truffet autovernet I Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte I følge med andre cyklister som tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vittner til ulykken. En livløs person ble I formiddag funnet I vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann I 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus I luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har I dag angrepet Hezbollah-mål I Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere I 29 landsbyer I området fikk beskjed om å evakuere. Det også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hezbollah står bak et nylig droneangrep nord I landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

En cyklist fløyet til sykehus etter en trafikkulykke I Rogaland. Cyklisten skal ha falt og truffet autovernet I Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte I følge med andre cyklister som tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vittner til ulykken. En livløs person ble I formiddag funnet I vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann I 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus I luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har I dag angrepet Hezbollah-mål I Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere I 29 landsbyer I området fikk beskjed om å evakuere. Det også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hezbollah står bak et nylig droneangrep nord I landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Våren blir vakker, mor lager mine sjøkleder til tråkler og

Mon jeg får se ham mere igjen. Den lille sønnen bæres i bønnen.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

er for gamle, vi er for senile. Framtida, den hører ungdommen til. Alt er forandra, det er en ny tid. Og det kan jo ikke vi gjøre noe med. Ja, men kom igjen dere unge, hvis dere tør. Hvis dere våkner og ikke på diskotek, hva går dere inn for?

En cyklist fløyet til sykehus etter en trafikkulykke I Rogaland. Cyklisten skal ha falt og truffet autovernet I Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte I følge med andre cyklister som tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vittner til ulykken. En livløs person ble I formiddag funnet I vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann I 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus I luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har I dag angrepet Hezbollah-mål I Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere I 29 landsbyer I området fikk beskjed om å evakuere. Det også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hezbollah står bak et nylig droneangrep nord I landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: En cyklist fløyet til sykehus etter en trafikkulykke I Rogaland. Cyklisten skal ha falt og truffet autovernet I Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte I følge med andre cyklister som tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vittner til ulykken. En livløs person ble I formiddag funnet I vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann I 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus I luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har I dag angrepet Hezbollah-mål I Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere I 29 landsbyer I området fikk beskjed om å evakuere. Det også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hezbollah står bak et nylig droneangrep nord I landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Ja, hei der, nå var det vist meg igjen med Krayan Sepp I oversending. Og for det dere som nye lyttere til dette programmet, så mitt navn Krayan Vatne. Jeg pleier å spille musikk og sende hilsning til deg som vet høre på, eller hvis noen spør meg privat på forhånd om å få en hilsen. Og det kan du også gjøre ved å spørre meg om du tilfeldigvis skal treffe på meg, eller spørre meg på Facebook. Og I dag så ønsker jeg å starte med en hilsen til alle kristne søstre og brødre med sangen «Jeg skulle ei sørge» med Solveig Leithaug og Helga Leithaug. Så her kommer Solveig Leithaug og Helga Leithaug med «Jeg skulle ei sørge».

Ja, da har jeg en hilsen til Lista Aktivitetshus I Vanse på Alfahuset med sangen Sommer og skolefri med Malin. Så her skjer Malin med Sommer og skolefri.

Og så en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, og da har jeg funnet fram sangen Hyttetur med Bjelleklang. Så her kommer Bjelleklang med Hyttetur.

Ja, da Nilsen til alle Radio Lyngdals kontraelskere som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen «Kunne være vær» med Carina Dahl. Så her kommer Carina Dahl med «Kunne være vær».

Ja, da har jeg en hilsen til alle som går gjennom noe tungt, eller kanskje har en vanskelig periode I livet sitt akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen I'll Be Delighted med Wild & Wyatt. Så her kommer Wild & Wyatt med I'll Be Delighted.

0: Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og så kanskje trenger en litt glad sang til å løfte litt på humøret med. Og da har jeg funnet frem sangen Fleskaduppe med Staysman, Halva Prise, Plumbo og Rune Rudberg. Så her kommer Staysman, Halva Prise, Plumbo og Rune Rudberg med Fleskaduppe.
1: Om en gjeng. Faen i helvete, de har ikke Fleskaduppe!

Ja, flesk og dope, godt det. Og så har jeg en hilsen til Ine Hansen og de andre I PBO Vanse med sangen Et småbruk med bare Andy. Så her kommer bare Andy med Et småbruk.

Ja, dagens siste hilsen ifra meg I dag, den gjenger til mamma og pappa med rett og slett Kåre Vatne, med sangen The One to Leave med Fia. Så her kommer Fia med The One to Leave.

Ja, da avslutter jeg rett og slett sendingen min med bondens skål med Anne Nørsti og Dom. Og da sier Krian Vatne Pjennå frem til onsdag klokka 17:55 på ettermiddag. Så nå kommer Anne Nørsti med Dom og bondens skål.

0: En cyklist fløyet til sykehus etter en trafikkulykke I Rogaland. Cyklisten skal ha falt og truffet autovernet I Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte I følge med andre cyklister som tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vittner til ulykken. En livløs person ble I formiddag funnet I vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann I 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus I luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har I dag angrepet Hezbollah-mål I Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere I 29 landsbyer I området fikk beskjed om å evakuere. Det også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hezbollah står bak et nylig droneangrep nord I landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Sveits har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country-gospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn Per Goresen, og I denne sendingen skal vi ha en spennende gjest. Jeg vil ikke røpe hvem det men hold dere på denne kanalen. Vi kommer frem til uke 24. Uke 24 I vår hans år 2026. Vi skal høre på grupper artister som Red Kush, The Bishops, Johan Sigvardsson, Inga Lil Wine, Irish Dement, Jack Jackson, Vince Gill og Janne og Merete. Så her blir det mye bra på engelsk, og norsk og svensk. Vi starter først med norsk gruppe Red Kush. Perleporten heter CD'en. Og her kommer sangen Han

Det var sangen Han valgte meg fra gruppa Rødt Kurs fra den nye CD-en Perleporten. Tusen takk for den CD-en der. Og jeg glemte å si hva som jeg har som tema på denne sendingen I uke 24. Tema for programmet I dag Midtøsten og Vesten. Kristen vekkelse I Iran. Samspill mellom jøder, kristne og muslimer. Det mulig? Ja, det det. Gjennom Yeshua Jesus. Det tema for programmet. Neste artistgruppe The Bishops, Reach the World, og etter den så får en spennende gjest inn I studio. Hold dere her. The Bishops kommer nå.

0: Ja, det var Reach the World och gruppa The Bishops. The Bishops var det. Jag har fått en gäst in I studio. Det är Kjervin Ebrahimian. Och nu har jag gjort lite Google-sök på dig igår, Kjervin. Och fant att du har varit på Vassvik Media, Norea Mediemission, TV-vision Norge, Dagen, Studio Norge, Ord og Israel och flere. Nå vi så heldige at vi har deg her I Country Gospel-teamen, og for de som ikke kjenner deg, Kjervin, I korte trekk, hvem hva, hvor, hvem du, hva skjedde med du, og du flyktet fra Iran I 1979, var det det?
1: Ja, det godt å være her, Per. Takk for invitasjonen. Ja, det var, altså, det var revolusjon, den islamske revolusjonen som begynte I 1979, og så like etter... I 1980 så begynte krig med Irak, og det var da de kalte inn unge gutter til å komme inn I krigen, og jeg var 13 år da mine foreldre tenkte at nå må vi få han ut, for de hadde satt en grense på unge gutter på 14 år, og at ikke de kunne forlate landet, for de begynte å bruke de allerede I den alderen. Så vi kom da ut og kom da til Norge etter hvert. Min bror, og så jeg og min mor og min far. Så nå har vi vært her siden 84.
0: Og 1984 da du kom til Norge?
1: Ja.
0: Og det skjedde noe, du kom fra muslimsk bakgrunn, du trodde på Allah og du hadde islam som din religion.
1: Ja.
0: Men det skjedde noe, du fikk et møte med Yeshua, Guds messias og Guds sønn og vår redningsmann frelser Jesus. Ja. Fortell veldig kort hvordan du møtte Jesus her I Norge.
1: Ja, jeg havna etter hvert i rusmiljøet I Kristiansand. Det var der vi bodde, og for det var veldig tøft å... på en måte komme som en 13-åring og jeg falt litt ut, og så ble det 11 år faktisk I rus, så jeg ville kalt meg en muslim narkoman. Men da I juli 2000 så møtte jeg skikkelig veggen og hadde egentlig ikke lyst til å leve mer og tenkte å hoppe ut fra 11. etasje fra en blokk I Kristiansand, og så sto jeg der og vurderte å hoppe ut, men så kom det en sånn sukk fra mitt hjerte. Finns det en Gud? Finns det en som har skapt himmel og jord? Finns det en som har skapt meg? Hvis du finns, så må du hjelpe meg nå. Jeg vil ikke leve mer. Så ringte telefonen, og jeg hadde egentlig ikke lyst til å ta den, men jeg ble nesten dratt til telefonen, og da var det en norsk venn fra narkomiljøet som var på den andre siden, og han sa, han som har skapt himmel og jord, han har tatt bolig I meg. Jeg blitt frelst. Og det var veldig spesielt, for det var akkurat samme rope som jeg hadde ropt. Så jeg skjønte at det her var noe spesielt. Så jeg sa til han, du må komme til meg, jeg har det ikke bra. Så sa han, jeg er på vei til deg nå med en bibel. Så viser det seg at han hadde møtt en iraner, han var blitt frelst, han var bønnebarn, og møtte en iraner på et møte. Akkurat parallelt nesten med det som skjedde med meg, så arrangerte Gud egentlig min frelsesplan. Han hadde møtt en iraner som... var blitt frelst, og han snakket med han og sier, jeg har en venn som heter Kjervin jeg skulle ønske han også ble frelst og så sier han iraneren, ja du må ta ringe han, kjøp en bibel til han, og så går han I bilen sin, og henter han 10-15 talekassetter og lovsangskassetter på farsi på mitt språk, og så tar de med han tok de til han, og så tar de med til han så han kom til meg med en bibel og med en bærepose med de her sangene Og han satt på en av de kassettene, og det var mitt første møte egentlig med Jesus. Jeg hadde aldri hørt hverken lovprisning eller tale på mitt språk. Så jeg ble fylt med Guds nærvær, fylte hele rommet. Og så ble jeg med han på et møte 2 dager etterpå, og på det møtet så ga jeg mitt liv til Jesus. Jeg fikk møte Jesus på det møtet, og han så talte rett inn I mitt liv. Så jeg fikk tro mens jeg satt der, og når jeg kom ut av det møtet så sa jeg tror og jeg ble momentant satt fri fra både islam og narkotika og nå det faktisk snart 26 år siden for det var juli 2000 så mitt liv ble helt forvandlet
0: Yeshua kom inn
1: ja, halleluja
0: og alt det andre som du hadde før forsvant
1: ja, amen ja,
0: det sterk vitnesbyrd da skal vi høre på mer musikk, synes du ikke det?
1: Jo
0: Tenkte vi skal høre på If Tomorrow Never Comes med Johan Sigvardsson.

0: Ja, her hørte vi Johan og Gunilla Sigvardsson fra Herlighetens Morgen med sangen Jesus lever i dag, opprinnelig en Jard Samuelsson-sang, Jesus lever i dag. Og før det var det en Garth Brooks-sang vi hørte her, If Tomorrow Never Comes, fra samme gruppe eller artister, Johan og Gunilla Sigvardsson. Ja, nå har jeg fått Sherwin Ibrahimian tilbake på mikrofonen. Velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
0: Ja, vi hadde så koselig når vi var ikke på lufta og pratet litt grann, så ja. Det kom en ekstra sang I det, men jeg gjør ikke noe det, det jo det som litt sånn live og sånn livet, men for spøk til alvor, det en ting jeg har tenkt på, troens far Abraham, det en veldig spennende fortelling I Bibelen om hvordan opphavet til jøder og arabere kom opprinnelig gjennom Abraham og to kvinner, kan du fortelle litt til å lytte om det?
1: Ja, Abraham og Sara de fikk løfte fra Herren at de skulle få et barn og at det skulle være løftets barnet og utifra det barnet så skulle Herrens Messias komme og frelseren skulle komme og så gikk tida og så ble ikke Sara gravid og så tenkte Abraham og Sara at kanskje de må gjøre det selv få til dette her selv, det løftet, fordi at hun ble ikke gravid. Og så Sara sa til Abraham, jeg har jo min tjenestekvinne Hagar, da kan du gå til henne, og så kan dere få barn, og det barnet sikkert det som Gud vil. Og så gjorde Abraham det, gikk til Hagar, og så kom Ismael. Ismael ble født. Og så kommer Gud til Abraham, igjen, og så sier nei, det ikke dette barnet som løftets barnet. Det ikke Ismael. Men jeg skal gi du og Sara et barn. Og i dette herresammenhengen her, så gir Gud også faktisk en profeti om Ismael. Og så sier at hans ætt også skal bli et stor ætt og sånn, men det ikke løftets ætten, det ikke derifra som Messias skulle komme, men han skal være en vill asen, faktisk en profeti for Herren sier om Ismael, og det stemmer, for Ismael ble jo far til araberfolket, og det jo på en måte en vill asen, kan du si, det betyr jo at de sparker alle veier. Men så kan du si at da Abraham var 100 år, og Sara 99, så kom Herren igjen, og da ble Sara gravid, og det ble et mektig under, og Isak ble født, løftets barnet, og da det Isak som opphavet til jødene. For Isak fikk da Jakob og Esau, og Jakob ble det barnet som ble utvalgt, og utifra det så kom 12 stammene til
0: de 12 stammene, 12 stammene jødefolket,
1: til jødefolket, og Jakob fikk jo navnet Israel faktisk, så du kan si at det var egentlig det løftet som Herren ga til Abraham og Sara, det prøvde de å oppfylle selv, og så Ismael ble på en måte et kjødelig resultat av noe som egentlig ikke var Guds plan, men samtidig så utslettet ikke Gud Ismael, men fordi han nådig, og han så alle de som skulle bli frelst, og så utifra Ismael sett. Og du kan si fra alle arabere og alle som skulle bli frelst for Herren, han ser både, han alfa, han omega,

0: han er begynnelsen og han er enden. Så han så faktisk fram mot at ok, det er mange som blir også frelst gjennom Ismael. Men det ble jo det kjødelige som Abraham og Sara prøvde å få til selv, løftene til Gud, det gjorde at verden ble en urolig, mye mer urolig sted, kan du si, og det,
1: mye mer konflikter
0: og det som vi ser i dag også med krigen i Midtøsten og urolighetene der, og det med at utslettelse av Israel og den planen der, altså det hatet mot jødene, det begynte jo allerede der ifra Ismael og Ismaels ætt derfra. Så du kan si Gud, mange tenker kanskje Gud kunne utslette Ismael, så hadde vi sluppet mye problemer, men som jeg sa, så ser Gud, han er alfa, han er omega, han ser enden, han er begynnelsen, han er enden. Så han så alle de som skulle også bli frelst gjennom Ismaels ætt. Og vi vet også, det er store vekkelser i arabiske land også, og mange folk som er blitt frelst og blir frelst, og det er løfter også i Bibelen faktisk i forhold til også arabere.
1: Ja, mange ortodoxe jøder og troende muslimer, de får visjoner i våken eller sovende tilstand, drømmer og visjoner,
0: ja.
1: Og møter Yeshua, Jesus,
0: ja. Ja.
1: Og det skjer en stor vekkelse i det landet du reiste fra og flyttet fra, Iran. Til tross for uroligheter i den delen av verden, så skjer det en kjempevekkelse. Fortell litt om det.
0: Ja, det er faktisk, du kan si prosentvis, så er det den største vekkelsen i verden. For før revolusjonen i 79, så var det nesten ikke noen muslimer som ble frelst. Det var en etnisk kristen gruppe på 600 000 arameiske kristne, men ingen muslimer nesten ble frelst. Men etterpå så brøt en vekkelse, for det var, de ville jo stenge alle de her menighetene som de etniske kristne, arameiske kristne hadde når islamistene tok over makten, og mange, de fleste rømte landet, men det var en pastor, Haiko Sepian, som var i Teheran der, og han tenkte også, nå må vi rømme også og stenge menigheten. Men så kommer Jesus til ham og sier, har ikke jeg også dødd for muslimer? Du må åpne kirkedørene. Og han begynner å rett og slett gå i diskusjon med Jesus og frem og tilbake, og han sier, de kommer jo til å drepe oss, vi kan ikke gjøre dette her. Og så kommer Jesus igjen og igjen med det samme, har ikke jeg også dødd for muslimer, du må åpne kirkedørene. Og så ble det slik at han, mens i den prosessen der, så ble han satt i brand. Han begynte å plutselig se, oi, himmelen og jorden skaper, er jo min far. Han som har skapt himmel og jord, han er min. Jesus er min bror, han er vår frelser, han har allmakt i himmelen og på jorden, han er kongenes konge, herrenes herre. Så han begynte virkelig se hvordan evangeliet har gått fram hele veien, for eksempel apostels gjerninger og gjennom trengsler, gjennom forfølgelse, og Herren har vært med hele veien. Så han ble rett og slett vekket opp, han ble og så ble satt i brand, og så kom den branden til menigheten. Og hele menigheten ble satt i brand, og det strømmet til med muslimer. De måtte ha tre søndagsmøter, og etter hvert så ble han martyr, han Haiko Sepian, og så gikk denne her vekkelsesmenigheten og muslimene som har blitt frelst undergrunns. De begynte å ha husmøter, og så har det utviklet seg i dag til at det snakker om 10% av landet, altså av 90 millioner, så kan du si 10 millioner, kanskje mer, som er blitt frelst i dag i Iran, og så har det spredt seg til nabolandet, til Tyrkia, til Afghanistan, til Pakistan, til Tajikistan, til alle nabolandene rundt.
1: Jeg skulle ønske NRK, ja. TV 2 og andre norske medier som ikke er en kristen mediekanal, jeg skulle ønske de rapporterte, sier du, mellom 10 og 12 millioner, ja. Er kristne i Iran i dag?
0: Ja.
1: Det er mange.
0: Ja, det er mange.
1: Når vi er 6 millioner i Norge, så er, ja. Det bare noe lite tankekors.
0: Ja, absolutt. Og det har påvirket selvfølgelig nasjonen. Det har vi jo sett gjennom demonstrasjoner, gjennom at damene vil hive slåret. De vil ikke være med under islam. De vil ikke underlegge seg islam. Og det her noe unikt som skjer i Iran, som også påvirker hele Midtøsten. Så det en resultat av den vekkelsen faktisk.
1: Ja, det sterkt. Mm. Vi skal komme tilbake til det profetiske og det endtids i neste gang vi prater, men vi må nesten ha litt mer musikk. Slik som du ser på meg, og det artisten Inga Lil Vaim, så som du ser med på meg. Så, Inga Lil, vær så god.

Ja, det var Johan Sigvardsson med sangen How Great Thou Art, O Store Gud. Johan Sigvardsson fra CD-en Från Småland til Tennessee. Country, gospel og Elvis låter det på den. Og det en jubileums-CD som markerer 30 år som sanger Johan Sigvardsson. Takk for den. Takk så hemskt mycket for den CD-en der. Vi skal nå fortsette å høre på Irish Dement, I Got That Old Time Religion. Og etter Irish Dement kommer Shervin Ebrahimian tilbake på mikrofonen. Og da skal vi snakke litt om det profetiske og verdensbildet i dag, og litt om det som skjer i endetider. Så hold dere her, dette blir spennende kost for dere lyttere. Irish Dement, I Got That Old Time Religion, den kommer i dine og mine ører nå.

0: Ja, det var I got that old time religion vi hørte her fra Iris Dement. Og nå har jeg fått tilbake min gjest I studio I, på mikrofonen, Sharon Ibrahimen. Jeg har noen stikkord til deg som jeg gjerne vil at du deler med lytterne våre litt fra det profetiske Johannes oppbaringen og profeten I Bibelen. Altså, falsk profet, antikrist, one world religion, one world government, one world global economy, tredje verdenskrig, 7 år fredsavtale med Israel, bryttet til 3,5 år. Kan du fortelle hvordan det snekker sammen I profetisk lys, Skjerven?
1: Ja, altså du kan si, nå vi på full fart inn I endetiden egentlig, og Jesus kommer snart igjen. Og Bibelen snakker om at også at djevelen han egentlig han en copycat, han kopierer Gud, så han også en treenighet på en måte når han skal komme I en menneskeskikkelse han også. Og som en verdensleder på en måte som skal få på en måte solidaritet og over hele verden og klarer på en måte ene hele verden.
0: Han kommer til å lure veldig mange, ikke sant?
1: Ja, han kommer til å lure rett og slett at det er en demonisk makt som han kommer til å manipulere hele verden og den på en måte det går egentlig på. Det går på det at han skal lage et system, og det systemet ser vi allerede nå, at han skal ha en one world religion, altså en religion. Altså for han er religiøs, han skal være religiøs, og han skal kunne lure alle. Du kan si han må kunne lure både jøder og muslimer
0: og kristne
1: og alle andre. Så det på en måte en, og den falske profet også, også en som de samarbeider der I forhold til å lure hele verden til å tro at dette her på en måte løsningen altså rett og slett messias
0: en falsk messias,
1: ja antikrist, det betyr jo det at det er mot Jesus egentlig og så det gjennom dette så vil han lage et system hvor da som det står I åpenbaringen at alle skal få et merke I panna hvor de ikke kan få selge eller kjøpe. Og det så vi litt I, for eksempel I koronatiden, at det veldig fort så kan hele verden enes I noe gjennom kriser. Og det djevelen som på en måte prøver systemet, tror jeg. Og så kan da I et nå settes I gang. Og da de som ikke har det merket, de får hverken kjøpe eller selge. Og så det... det som at han kommer til å lure jødene også og de går med på det de også helt til han vil sette seg I tempelet og så si at han Gud.
0: Ja, skal det ikke være en 7 års fredsavtale med Israel som blir brutt etter 3,5 år og så
1: ja.
0: Brygger det opp til at flere nasjoner går mot Israel en slags tredje verdenskrig?
1: Ja. Rett og slett.
0: Men så til slutt kommer Jesus og stopper det hele, gjør han ikke det?
1: Jo, da kommer Jesus og da blir det fredsrike, tusenårsrike her på jord.
0: Jeg ser at tida raser veldig fort. Vi vil ta den siste delen vi hadde planlagt nå på strakarm. Kan du be en bønn for jøder, muslimer og kristne på ditt språk, også på engelsk? Så skal jeg si det på norsk etterpå. Og en bønn hvor Yeshua, Jesus, den eneste som kan bringe disse tre religionene sammen I harmoni og fred og respekt for hverandre. Altså kristne, jøder, muslimer. Vi ber rett og slett for jødefolket, arabere, muslimer. Vi ber for kristne og etniske kristne her I Vesten og over hele jordkloden. Og etniske jøder, ortodoske og messianske jøder.
1: Messi, sa jeg Messi, Berenke, to, Chodavenda, Chodai, Nejat, Estiv, to, ikke for ham, mitunia, hamar, og boham, ikke konit. Thank you, Jesus, that you are Lord of Lords, the King of Kings. You are the only one who can make the real peace between Jews, Muslims, and Christians. And that is that they must accept you as the Christ, as the Savior.
0: Takk deg for at du den eneste som kan binde sammen alle tre jøder, muslimer og kristne, at Jesus, Yeshua, Guds sønn. Han profet, han messias, redningsmann, frelseren. Og 100% Jesus den eneste fredsfyrste som kan gjøre verden en bedre verden. Hvis vi tror på ham, så det jo som det står I Johannes 3,16, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn Jesus Kristus den enbårne, for at hver en som tror på ham, tror på Jesus, ikke går fortapt, men får evig liv. Så Jesus kom for alle, alle mennesker, ja. Uansett hvem vi og hvor vi kom fra, hvilken nasjonalitet, stemmer ikke det, Skjerven?
1: Jo, absolutt, og jeg husker, jeg glemmer ikke en gang, det var jeg også Israel Pukter, han jøde som, messiansk jøde, som jeg og han sto og delte nattverd, I Saronsdal, og du kan tenke deg hvor sterkt det var at jeg, som var tidligere muslim, kunne stå ved siden av han, som var jøde. Begge to var frelst og tatt imot Jesus, og derfor så kunne vi stå der I fred og dele nattverd. Så folk kom, når de tok nattverd, så var de på gråten når de fikk se. Så det kun Jesus som kan skape fred, og det jo det som kommer også til å skje til syvende og sist. Men I dag også så ser vi når arabere blir frelst og så jødene blir frelst så blir det en enhet I Israel for eksempel mange menigheter hvor frelste arabere og frelste jøder sammen og lovpriser og har møter sammen og priser Jesus så det fantastisk takk og lov
0: Yeshua HaMashiach Jesus ja. Messias og han for alle Det det vi vil si til dere lyttere. Og jeg må ta en avslutning nå, for så det cirka 12 minutter igjen. Vi tilbake om en uke på samme radiokanal som dere kjenner lytte på nå. Så lytt på FM, DAB+, eller nettradio om en uke, og da blir det mer musikk. Og senere I sommer kommer det en veldig spennende gjest som skal ta litt mer om Israel og den biten der I... Endtids profetisk lys. Jeg vil ikke røpe hvem det men en av de mest anerkjente skolelærte personene I Norge skal komme og fortelle om Israel og Guds plan for endtiden helt opp til andre og tredje komme av Jesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Men takk for følge og tusen takk Skjerven for at du var med på programmet.
1: Tusen takk, det var veldig fint å være her, Per. Tusen takk.
0: Ja, det andre gang du har vært med, hvis det ikke
1: Ja, det stemmer det.
0: Men det var lenge siden sist.
1: Det var lenge siden sist,
0: Så det var på høy tid å ha deg igjen. Så,
1: ja, tusen takk.
0: Takk for at du var med, og vi må bare si at internasjonale møter har du på...
1: Betania Arendal har vi møter hver søndag klokka 5 stort sett. Bare følg med på nettsiden vår, Betania Arendal.
0: Betania Arendal, ja. Du hjertelig velkommen til internasjonale møter, du som lytter på fra Sørlandet. Y'all come back to see us now, you're here.

0: må du male hus I år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Da vil jeg, Oddbjørn Andreassen, få lov til å ønske deg hjertelig velkommen til denne søndagen under en åpen himmel. Det er vel slik at vi bærer en ryggsekk gjennom livet. Vi har forskjellige ting oppe i ryggsekken, jeg vet ikke hva du har. Vi har gode ting, og vi har mindre gode ting. Men det er godt å ha noe i ryggsekken, er det ikke? Men likevel, så må vi legge den ifra oss. For innholdet i sekken kan ikke frelse oss. Men det er en ting som frelser oss, det er Jesus Kristus og hans nåde til oss. Og derfor er det flott å innlede denne søndagen med Birgitte og Svante, som synger akkurat sangen Tomme hender. Men det er jo viktig at vi har samme holdninger som Paulus, når han sier, når Gud sier til Paulus, min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Og så er det godt at vi på en eller annen måte har dette med oss i livet. Og nå skal vi høre Birgitte og Svante som synger Tomme hender.

Jeg har sagt det mange ganger før at jeg vokste opp på Åsfjord, og jeg må si at vi hadde veldig mye flott I Agnefest og fisker, og den gang det var fisk I fjorden, det en mindre fisk I dag. Men jeg glemmer ikke I gang jeg var nede I Agnefest, og jeg hadde det for mange år siden, og jeg var nede og hadde en båd liggende der, og hadde veldig mye problemer med å fikse den. Det var alltid noe som var galt med den, og jeg var stadig nede på Agnefest og skulle reparere båten. En dag så var det en fin, fantastisk flott dag. Så kom en båt inn og, med en person med kamera og to personer. Og de to personene, det var Lillemann og Bian. De hadde vært ute og, på Høstvik og spilt inn sangen Sørlandsnettet, melodien som Lillemann hadde skrevet. Og jeg må jo si at det var stort for de, og det var stort for meg, at jeg fikk lov til å møte de. Men de, Lillemann sa at det stort for oss at vi kan, fikk lov til å spille denne sangen I fjor, der vi vokste opp begge to. Og dermed så skal jeg I denne søndagen spille Sørlandsnettet, sangen som Bian synger og Lillemann spiller trekspill, og at Lillemann hadde lagt melodien til. Nå det ikke lenger iblant oss, men minnene lever videre, og de det mange av.

Ja, Sørlandsnettet, og det er jo det at sommeren på trappene. Og mange menigheter, de mange ting som har vært I virksomhet, grupper, forskjellige grupper som samles om høsten og utover våren. Og så kommer sommeren, og så blir det egentlig ta litt avsked med akkurat dette. Men jeg håper ikke det blir slik at vi tar avsked med Jesus og Guds rike. For det jo viktig I sommertid om å ha de rette relasjonene. Med Gud og med hverandre, ikke minst. Jeg må jo si det at jeg blir litt forundret av og til at vi kanskje holder oss litt for oss selv. Og jeg personlig så liker jo jeg å prate med mennesker, men vi litt forskjellige der også. Men at Jesus får lov til å åpne mitt og ditt øye, at vi ser virkelig hvor rike vi I han, og hvor rike vi når vi kommer sammen. Og det jo det som gjør kristenlivet unikt og rikt, det at vi kommer sammen og har et fellesskap med hverandre. Et kristen fellesskap trengs mer enn noensinne I vårt land. Og nå skal vi høre sangen, og Jesus, du, åpner du mitt øye.

sitter her og skal si noe, så det ikke alltid like lett å si de rette ordene, men I Lukas evangeliet 5:29-32 skal jeg lese. Levi holdt et stort selskap fram hjemme hos seg, og en hel del av toller og andre var sammen med dem til bords. Fariseerne og de skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene, «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med toller og syndere?» Men Jesus svarte dem, «Det ikke de friske som trenger til lege, men de syke. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Vi kan se flinke til å holde frem at det syndere som vi ønsker å nå med vår forkynnelse. For å være ærlig, så gjør vi jo det. At jeg sitter uke etter uke her I radioen for å forkynne det gode budskap. Det for å nå mennesker som ikke tatt imot Jesus. Som synes at vi som kristne veldig dømmende. Men vi egentlig det? Når vi holder oss til Bibelen og Guds ord, dømmer vi da, eller det Bibelen som egentlig treffer mennesker? Jeg håper det, at det Bibelen som treffer. Det var Bibelens ord som traff meg, og det var sikkert Bibelens ord som traff deg, hvis den dagen du tog imot Jesus. Og derfor ønsker jeg at du som ikke sagt ja til Jesus, at du åpner Bibelen, og at noen ord der treffer deg. Og så det slik at vi som menneske gjør feil. Vi langt ifra perfekte eller feilfrie, men det bare en som virkelig der, som kan hjelpe både meg og deg I vanskelige situasjoner og når vi trenger som mest. Det Jesus Kristus, vår frelser og mester. Sammen med Jesus vil vi aldri gå alene.

0: Ja, det er ikke fantastisk at vi ikke går alene, og vi har alltid noen at han med oss. Og Jesus jo vår etter syvende sist, vår eneste redning. Men vi som kaller oss kristne, jeg håper ikke bare vi kaller oss kristne, men vi kristne, for det en stor forskjell å kalle seg noe og være noe. Men vi som kristne, høyt forskjellige. Vi lykkes på ulike områder, og vi lykkes i ulik grad. Der vi ferdes på vår daglig vandring rundt forbi, om det du jobber på arbeidsplass, eller er pensjonist, og tar en tur til alene eller der du bor, en annen gang å møte menneske. For du vet ikke hva som møter oss. Ingen vet hva som møter de når vi tar en tur på en butikk, eller hvor det skulle være. Men den dagen vi står foran Jesus Kristus, så spør det ikke om hvilken kvalifikasjon vi har. De som kledd i hvite kapper, hvem de? Og hvor kommer de fra? Det de som kommer ut av den store trengsel, og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i lammets blod. Og det dette som så viktig å få fram. Vi ulike kvalifikasjoner, men når det kommer til det virkelig det som gjelder, så det bare en ting som gjelder. Det det jeg leste, de som har vasket klærne og gjort dem rene, hvite i lammets blod. Jeg tror ikke jeg spilte den sangen også sammen som før, men her spiller han synger «Snart hun står for lammets trone».
1: Hvem hun som langt mer enn alle perler verdt?

Dan toner seg ville kraft Men for vennen hun blitt hans egen kjære skatt Springer når han kommer

Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter I himmelen, der hverken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt der vil også ditt hjerte være.

Og der skatten vår og hjertet, det håper jeg virkelig på rett plass. For jeg tror jeg uansett, jeg må si at vi ønsker jo vel noen å være og kunne vunne I lotto, jeg vet ikke hvordan det med det, men blir vi lykkelig av mer rikdom? Jeg tror ikke det. Jeg må jo si det, når vi vokste opp, så hadde vi vel ikke flokst alt, men vi hadde en ting. Vi hadde venner, vi hadde kjærlighet for hverandre, og vi var lykkelige. Og jeg må jo si det at det flott det ikke, at vi kan på den måten prise han som gitt oss alt dette, at Jesus han løsningen. Så det viktig å ha hjertet på rett plass, og troa at den kommer litt av forkynnelse, og at vi lever side med hverandre. Og da blir det greit, skal du se.

Ja, du, jeg vil sikkert spørre meg hvis du har truffet meg. Odd, du alltid like glad? Og jeg skulle ønske jeg kunne si ja, men jeg stort sett tålig godt humør. Men vi har vel våre oppture og nedture noen av hver, men det å være glad, det inspirerer ja, I hvert fall de vi møter til daglig. Og når du kommer en plass og bli inkludert, det jo det som betyr noe, det ikke? Jeg vet at mange har følt seg akkurat stikk motsatt. De har kommet og ikke blitt sett. Du vet hvor viktig det altså de enkle tingene og som betyr så veldig mye. Jeg har truffet mennesker som sier det at jeg går der og der på grunn av det at jeg blir sett. Jeg blir verdt noe. Og det tror jeg den viktigste oppgaven vi har når vi møter mennesker. At vi møter hverandre med respekt, og at vi får mennesker til å føle at det noe. Og det gjelder jo alle. Og så spør du kanskje, du alltid lykkelig? Ja, kanskje. Jeg I hvert fall prøver så godt jeg kan. Og nå skal vi høre sangen om akkurat det. Jeg lykkelig. Og ønsker, og jeg kan si ja.

Dagen I dag på hell. Det fortelles om en mann som nylig var blitt en kristen. Når han skulle vitne på bedehuset og åpne med å sitere refrenget til Alf Prøysen-sangen «Du skal få en dag I morgen». «Jeg vet ikke om det står I det gamle eller nye testamentet», sa han. «Men jeg helt sikker på at det Paulus som har sagt det. Kunne dette ha stått I Bibelen?» Vi må vel kunne si at det et sentralt tema I Guds ord. At det som tilgitt glemt. At vi fått en dag I morgen med blank ark. Men vi kan vel si at det Paulus sitt budskap til menigheten I Korinth. Derfor, hvis noen I Kristus, en ny skapning. Det gamle borte, så det nye blitt til. Og til Filipperne skrev han som han skriver til oss I dag. Men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som foran, og jager frem mot målet, og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til I Jesus Kristus.

Av og til så det vel kanskje slik at noen føler at akke mye går videre. Akke å være en kristen, akke og jeg føler mange ganger at jeg ikke får det til. Og det vel kanskje slik med noen av dere som har sagt ja til Jesus. At vi føler at vi ikke strekker til, eller vi skulle ønske at det kunne ha gjort mye, mye mer. Og så det dette at jeg vet ikke hvor mye Jesus forlangte av sin disiple. Jeg tror I hvert fall at han forlangte en ting. Hvem sier folket at jeg spurte Jesus sin disiple? Og så sa Peter, du Messias. Og det jo det som viktig for oss å få fram. At han Messias, kongenes konge, herrenes herre. Og det jo viktig at vi ikke glemmer det. Hvem sier folket at jeg Og så spørsmål, hva sier du om Jesus? Hva han for deg, og hva han for meg? Jeg håper vi kan si det samme som Peter. Du Messias, den levende Guds sønn. Og den Jesus kan vi si alt til, og når tid som helst. Og I dag så vil jeg jo enda gang, jeg tror vi trenger å høre det alle sammen, Sveinung Høllebakk som synger, du kan si alt til Jesus.

Jeg spiller denne nok så ofte til meg selv. Jeg vet ikke om jeg kan den uten, det ingen sang der. Jesus, keep me near the cross. Jesus, la meg holde meg nær til deg, inn til korset, inn til tryggheten der. Og så det av og til vi kan omfamne korset. Og jeg håper at vi kan, du gjør det, og at vi kan kjenne at Jesus legger sine hender på oss. Vi kan kjenne hans nærhet, vi kan kjenne trøsten, håpet og fremtiden. For jeg vet at det mange som sliter. Vi sliter noen og hver med forskjellige ting. Men når vi nær korset, nær inn til Jesus, nær inn til han, da det godt å være. Det ikke veldig godt å være der? Jeg synes, og det gjør sikkert du er. Vi trenger berøring av Jesus noen og hver i de tider vi lever i. Du kan ha sykdom og andre ting. Det ingen som har det samme. Hvis du har en forsamling, så det vel ingen som har det samme. Vi forskjellige. Og når vi møter noen, så har vi det akkurat dette. Men hold med oss og tar rundt korset og i nærheten inn til han. Og det det Jesus sier, kom til meg. Vi sier ofte at vi skal gå, han skal komme til oss, men han sier kom til meg. Det det trygt og godt. Nå vil jeg spille sangen Jesus, keep me near the cross. Jesus, hold meg nær til korset.

tror vi sier ofte Jesus kom, Jesus kom. Og så det jo sånn at vi må bevege oss mot Jesus. Og vi kan invitere andre inn til Jesus. Og jeg håper at både med det det Jesus ønsker å ha oss nær inntil han. Og på denne veien som litt kronglete av og til, så Jesus der. Han ønsker så inderlig at vi skal holde oss nær til han. Han slipper ikke vår hånd og vil aldri slippe oss. Og så det mange i Norge i dag og verden for øvrig som ikke tror på denne Jesus. Som sier de kanskje ikke tror på noe. Og det jo rart når du ser i naturen vi har nå, at alt spirer og gror rundt oss. Og at det skal komme fra ingenting. Vi har en Gud, vi har en Jesus, og vi har en Helligånd som ønsker på alle måter å vise oss den rette vei å gå i livet videre.

0: Da går Jamis Mani under en åpen himmel med koppen og par av velsignelse og en sang. Eller et par sange. Takk Jesus for at det alltid godt å henvende seg til. Det godt å vite, Jesus, at når vi sliter, når vi har ting og ikke får sove av og til, at det enkelte ting som vi tenker på, enkelte ting vi skulle ha gjort, så du der. Med din trøst og din visdom, gi oss visdom. Vi trenger det, Jesus. Vi trenger visdom for å møte morgendagen på en klok måte. Så må du velsigne alle, Jesus. Du ser de som virkelig trenger en ekstra berøring. Og stort sett så trenger vi det alle opp, Jesus. Vi trenger alle en berøring av det. Velsign resten av denne søndagen og legg midt i dine hender, i ditt vidunderlige navn. Amen. Fader vår, du som i himmelen, hellige være ditt navn, komme ditt rike. Se din vilje, som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglig brød, og forlat oss vår skyld, slik også vi forlater våre syndere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, makten og æren, i evighet. Amen. Herren, den allmektige, alle tings opphav og fullender, velsign deg, gi deg trivsel og vekst, at dine håp må gå i oppfyllelse, at ditt strev må bære frukt, og bevare deg for alt ondt, vær ditt vern i fare og din tilflukt i angst. Herren har sitt ansikt lys over deg, som solen over jorden, gi varme til den stivfrosten og glede til alt som lever, og være deg nådig. Når skylden vil kvele deg, han løser deg for alt som vil skade deg og gjøre deg fri. Herren løfter sitt åsyn på deg. Må han se din smerte og høre din stemme, helbrede og trøste deg. Og gi deg fred, alt godt for legeme og alt godt for sjelen, kjærlighet og lykke. Amen. Dette er hva Herren vil. Han som fra evighet til evighet, slik står det fast etter hans ønske for deg.
1: Da vil jeg og B. Andreasen takke for at du lytter til Radio Lyngdal og Under en åpen himmel. Og ønsker du å høre dette programmet igjen, så det å slå på radioen, samme kanal, i morgen klokka 9, klokka 21. Og inntil da, høres vi igjen og Gud rikelig, som sagt, velsign dere alle sammen, og i riktig god natt.

0: En cyklist fløyet til sykehus etter en trafikkulykke I Rogaland. Cyklisten skal ha falt og truffet autovernet I Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte I følge med andre cyklister som tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vittner til ulykken. En livløs person ble I formiddag funnet I vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann I 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus I luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har I dag angrepet Hezbollah-mål I Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere I 29 landsbyer I området fikk beskjed om å evakuere. Det også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hezbollah står bak et nylig droneangrep nord I landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa... Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Dette mitt liv.

0: Da det igjen en stor glede, kjære lytter, og ønsker deg velkommen til å bli med oss den neste snøve timen, når portrettserien «Dette er mitt liv» på lufta. Jeg heter Jørgen Reinersen, og jeg leder 90-10, som en forening med tverrkirkelig profil, som produserer denne serien. Vi håper at disse ærlige samtaler om livets realiteter kan være til hjelp, oppmuntring og trøst for deg som lytter. Så hvorfor ikke invitere noen på en kopp kaffe ved neste anledning? Vi erfarer at det kan bli mange gode og viktige samtaler i etterkant av disse programmene. I dag er jeg i Logoskirken som ligger på Nesttun i Bergen. En av dagens gjester har vært eliteseriespiller på Brann. I flere år slet han med spilleavhengighet, og det førte til store utfordringer for familieøkonomien. Før bryllupet oppdaget hun som skulle bli hans kone at alle de oppsparte pengene var borte, bare en uke før bryllupet. Men hun har stått ved hans side hele veien, og i dag er de pastorpar her i kirken. Hjertelig velkommen som gjester i Dette mitt liv, Katrine og Arve Walde. Vi skal starte med det, Katrine. Var det her i Bergen du hadde din oppvekst?
1: Ja, det stemmer. Jeg er ikke så langt herfra, faktisk, Arna. Der har jeg bodd siden jeg var, ja, permanent siden jeg var 1,5 år.
0: Ja. Mm. Ja, du var fosterbarn.
1: Ja, stemmer. Så jeg er en av 8 søsken opprinnelig, og så fikk jeg lov til å komme til det fosterhjemmet da, som ble min plass å vokse opp i Arna. Mm.
0: Hvordan var din opplevelse av å være fosterbarn?
1: Jeg tror at en kan si at det har vært på godt og vondt. Mine fosterforeldre har gjort så godt de har kunnet. Men klart, med bagasje og en del spørsmål rundt det, og hvorfor ting ble som det ble, det tror jeg at en vil ha med seg gjennom et sånt liv der en ikke fikk vokse opp sånn som det skulle ha vært opprinnelig. Mm.
0: Tok du noen utdannelse etter grunnskolen?
1: Nei, jeg gikk musikk, dans og drama på Langeuen videregående, og så snuste litt på dans, så jeg kom inn på Borda Dansakademi i Oslo. Gikk der i 1 år, men så var jeg så forferdelig forelsket da i Arve, så det ble litt for vanskelig å bo fra hverandre, og jeg flyttet etter hvert tilbake inn til Bergen, og så giftet vi oss ikke sånn kjempelenge etter det. Så jeg har ikke tatt noe utdanning etter det, men jeg har jobbet med mange ulike ting. Jeg er ganske sånn allsidig, vil jeg si, i forhold til interessefeltet mitt. Sånn at det har vært vanskelig å velge en ting en skal gå for. Og så føler jeg at ting har lagt seg litt i min vei. Fra den ene jobben til den andre, og har fått lov å drive egen bedrift, og har fått lov å starte butikk, og vært med på en del ting som også har gjort at jeg har spilt på flere av mine evner, da.
0: Hva driver du med i dag?
1: Jeg er mamma til 6 barn, og det er det viktigste. Og så har jeg, ja, som jeg sa, gjort litt ulike ting, og akkurat nå er jeg i permisjon, og så får vi se hva veien videre er etter det.
0: Det ligger en her på gulvet her som heter Mika, som lager litt lyd, og han er 3 måneder gammel.
1: Mm, det stemmer. Det er nummer 6 hos oss.
0: Ja, fantastisk. Det gleder vi til å høre mer om. Men vi skal også bli kjent med Arve her. Ja, Arve, vi må også få høre litt om din barndom.
2: Ja, jeg vokste opp ikke så langt herfra, jeg går, på Landås i Bergen. Nattlandsfjellet er nærmere bestemt. Så jeg er litt sånn Bergen-bygutt, egentlig. Der har jeg vokst opp sammen med to søsken, to eldre søsken, ja. Og mamma og pappa. Mm.
0: Du har i en årrekke vært fotballspiller og startet den interessen ganske tidlig?
2: Ja, det vil jeg si. Jeg er sikkert sånn 2-3 års alder. Jeg har jo noen sånne gamle videoer fra at jeg lekte med ball når jeg var sånn 2,5. Og så hadde jeg en storebror som også har banet mye av veien for min del, og han var veldig opptatt av fotball, og jeg var jo så heldig å få være med han en del, og da ble det litt sånn naturlig å ha den interessen, da.
0: Ja, du ble jo veldig god òg.
2: Ja, jeg var i hvert fall et ganske stort talent, og nådde et godt stykke på veien, vil jeg si, selv om jeg òg sikkert hadde enda større ambisjoner, men Jeg var på Brann på toppen, kan du si da. Jeg var med faktisk for å vinne cup gull I 2004 med Brann sitt A-lag da. Så det var jo kanskje noe av det som jeg nå forteller barnebarna en gang og, ja, men nei, jeg har hatt masse kjekke opplevelser med fotball og det var noe som jeg delte sammen med min bror, så var en liten periode vi også fikk spille litt sammen på ganske høyt nivå, og det var veldig kjekt.
0: Mm. Utenom fotballen, hva drev du på med da?
2: Da var det jo skole, og så begynte jeg å gå utdannelse som lærer, så jeg utdannet lærer og jobbet som lærer I ja, vel 12 år før jeg kom, hadde en liten pause, og så kom jeg hit.
0: Da du var rundt 10 år gammel, så fattet du interesse for pengespill?
2: Ja, det var jo... det var noe som fanget min oppmerksomhet allerede da jeg husker det, og det var sånne automater som sto, og var spillautomater som sto overalt for de som gammel nok til å huske det. Så det var... Vi reiste jo mye sørover til Sørlandet faktisk, og hadde en del familie der, så det... og da var det jo en del ferger fra vest til Sørlandet, og der var de der automatene, og det var kanskje noe av det første stedene jeg brukte penger på det da, og ja, synes at det var gøy. Og,
0: Begynte du å få et kick allerede da?
2: Ja, ganske tidlig. Jeg synes det var noe spenning med det. Så det jeg husker at det var noe som ja, fanget min interesse og noe som trigget noe spenning I meg allerede I veldig ung alder.
0: Da du begynte på ungdomsskolen, så eskalerte dette problemet.
2: Ja, jeg begynte på ungdomsskole I Bergen sentrum, og disse automatene sto jo fortsatt overalt I byen, og da hadde de innsatsmulighetene også økt. Det før var det jo kronestykker og sånn en kunne putte på, og nå var det sedler, og jeg brukte en del tid på det da, å gå og spille I byen mellom trening og skole, og, eller skole og trening, den rekkefølgen. Så det, og jeg husker spesielt en anledning der jeg sto på bystasjonen I Bergen sentrum og hadde spilt vekk masse penger, og jeg kjente akkurat som en stemme inni meg som sa, ikke gjør det, ikke gjør det, ikke gjør det, mens hendene mine bare lot sedlene skli inn på. Så det, da skjønte jeg nok litt litt mer at dette her var ikke bare en litt sånn interesse og hobby, det var blitt et problem.
0: Det ble en del gevinster, vil jeg tro, men maskinen vinner som regel til slutt.
2: Ja da, og det jo sånn som en egentlig vet også, men at den del skapte for at de skal få inn penger, men det var likevel den god følelse når en vant, og ja, så du sier, det var vel en periode faktisk hadde sånn I løpet, det var en 12-13 tusen I 20 kroninger hjemme på rommet mitt, husker jeg. Så det fikk jo ikke ut i mynt, så ja.
0: Det var vel I et intervju med Bergens Tiden at du uttalte at du glemte verden rundt deg når du spilte.
2: Ja da, du går jo inn i en verden på en måte der det handler om det og få en god opplevelse og både mestring og et kick med å spille og jeg tror nok mange bruker spill og ja, rus for den slags skyld som en sånn flukt fra virkeligheten. Jeg har hatt en god oppvekst, jeg har ikke hatt noen store vonde ting som jeg vet om som har logget der, som har gjort at jeg kom dit, men likevel var det jo sånn at du glemte litt verden rundt, og du skjønte ikke konsekvensen av det du holdt på med.
0: Da skal vi snakke litt grann sammen med dere, Katrine og Arve, og dere traff hverandre allerede på ungdomsskolen. Var det en stormforelskelse?
1: Ja, det kan vel jeg si at det var. Jeg måtte jobbe litt for å få Arve interessert, eller det vil si at jeg var nok tidligere forelsket I han enn han var forelsket I meg, og så ble vi godt kjent før vi ble et par.
2: Ja, altså, jeg synes jo Katrine alltid var flott, og en flott jente. Hun var jo ett år yngre, eller er jo fortsatt det, ett år yngre, så hun gikk i en klasse under meg, men jeg la fort merke til hun, men hun var litt sånn her, jeg vet ikke, ikke utagerende, det var feil å si, litt sånn her, andre interesser enn jeg hadde, for å si det sånn da. Litt sånn, ja, røykte jo litt og var litt sånn der, så det var ikke så veldig interessant akkurat av de, jeg, ja, det som jeg så av henne, av sånne ting da. Men så skjedde det jo noe da, og du ble jo krist, eller sånn, tok et personlig valg i forhold til kristen og tro, og gikk i ungdomsmiljøet i kristkirken her i Bergen, og så, ja, skjedde det ting.
3: Hvordan skjedde det, Katrine?
1: Nei, jeg er jo vokst opp i et kristent fosterhjem, sånn at det hadde jeg med meg, men jeg tok et personlig valg om å følge Jesus da på ungdomsskolen. Og det var et møte der vi ble bedt om å komme fram og ta imot, og da valgte jeg, og så var det en vei da etterpå.
3: Fikk du en spesiell opplevelse?
1: Jeg klarer ikke å huske der og da om det var en sånn annet enn at jeg ble fylt med en fred. Men jeg har hatt erfaringer i etterkant der jeg kan oppleve at ja, Jesus har vært veldig nær da.
3: Så flott. Ja, og dere er gifte, det er jo ganske så tidlig, og som jeg nevnte i innledningen her, så der fikk en generøs gave av dine foreldre da, Katrine, på hele 70 000 kroner som skulle finansiere bryllupsfesten, men når det var en uke igjen til bryllupet, så oppdaget du at pengene var borte. Hva tenkte du da?
1: Altså, jeg klarer ikke å huske hva jeg tenkte, men jeg fikk en sånn utrolig ubehagelig følelse i hele kroppen. Det er en sånn avmakt, skuffelse, sinne. Altså, det er veldig sånn, det få ganger i livet en får en sånn opplevelse der en kjenner at en mister litt fotfeste, og ja, og så klarer han ikke alltid å tenke hverken rasjonelt eller opplyst, fordi at den har så masse følelser i sving. Ja, så jeg ble litt satt ut.
3: Ave, hvordan var det for deg å bli avslått en uke før dette som skulle være deres store dag?
2: Det var veldig, veldig ubehagelig og vondt. Altså, det er jo, altså, jeg ser jo på det nå i etterkant som egentlig en styrelse på en måte, at det ble avslørt. Men du hadde liksom ikke alltid det håpet om at du skulle rydde opp, sant? Jeg skulle bare fikse det, og når jeg var tilbake på null, eller altså at jeg fått skaffe tilbake igjen pengene, så skulle jeg stoppe og på en måte ikke gjøre det mer, og legge det bak meg og sånn, og uten at noen merket noe, og sånn at det bare, men det var forferdelig vondt, og vanskelig, og du blir jo avkledd da, men da var jo, da hadde jo allerede løyet så mye om ting og tang, at jeg hadde ikke valg, jeg hadde ingenting mer å komme med da, av løgn og ja, så jeg var trykt inn i et hjørne, og det er jo det som jeg synes er så vondt og dumt å tenke på, at jeg som regel også senere i livet måtte komme helt dit. Jeg måtte bli avslørt for å si at jeg var falt igjen da. Jeg ble aldri mann nok til å komme i forkjøpet og si fra, fordi at jeg ville prøve å rydde selv.
3: Når dette kom frem, da i lyset, Katrine, vurderte du å avlyse bryllupet?
1: Ja, det gjorde jeg. Og det hadde jo vært en del sånne små utfordringer før dette, men det hadde aldri vært så store summer. Og det er jo en opplevelse av å bli sviktet, og jeg tenkte jo at dette handlet om at han ikke ønsket å gifte seg, eller at han ønsket å gjøre meg vondt, eller det er jo den opplevelsen en har, fordi at jeg klarer ikke å forstå hva som foregår når man kan gjøre sånne ting. Ja, opplevde det som et svik, så
3: Følte du at det sidesatt at ikke du var på en måte god nok da, eller?
1: Ja, eller at jeg ikke kunne du sette min pris opp mot penger. Altså, jeg opplevde at dette var det vi hadde, og dette skulle bli oss, og så velger han dette vekk. Så det var en sånn usikkerhet der. Det var det.
3: Frykter du at han hadde mer gjeld også enn det som har kommet frem til nå da?
1: Ja, klart at jeg hadde jo sett ting før dette. Jeg opplevde jo at Arve ofte ikke hadde penger, og skulle vi gjøre ting så var det jeg som måtte betale for det. Eller så hadde han veldig mye penger. Så det var liksom de to tingene, og det, vi snakket jo lite om penger. Vi på en måte, jeg visste at han hadde litt betalt fordi at han spilte fotball, men det var jo sånne uro ting, og jeg husker vi snakket litt om det. Men klart at når man forelsket og jeg ikke forstår dybden av denne type avhengighet heller, og jeg hadde ikke vært vant til å ha veldig mye penger heller, sånn, så det blir jo sånn som i dag når vi nærmere 40 og har hatt en husholdningsøkonomi og du på en måte forstår, så det litt andre perspektiv, men der og da så føltes jo 70 000 ut som alt. Så ja, jeg var veldig, veldig skuffet og klart var redd for at dette her gikk veldig, veldig dypt.
3: Ja, kjære lytter, du hører på programscenen Dette er mitt liv, og det er Katrine Arve Valde som dagens gjester, og vi skal fortsette denne samtalen, men først, Arve, så har du valgt en sang.
2: Ja, jeg kunne gjerne, jeg hørte Frihet. Det er en sang som jeg synes er utrolig fin og har en veldig sterk tekst og som også med min bakgrunn og betyr ekstra mye da. Så den er jeg veldig glad i.

0: Kjære lytter, du hører på programmet sin Dette mitt liv. Mitt navn Jørgen Reinersen. Jeg besøker Katrine og Arve Valdi Bergen. Og Arve, du leder spillavhengighet. Og hvordan var det for deg? Du skuffet og såret den personen som du elsker allermest i livet.
1: Ja, og det er vel ofte sånn det er med avhengigheter, at det er de nærmeste som en helst ikke ønsker å såre, som blir mest såret, og det går mest utover. Så det har vært vondt, og det er ting som jeg har kjent på i lang tid, og som fortsatt kan gjøre vondt hvis jeg tenker godt på det da. Selv om jeg har prøvd å gjøre opp og sånn, så... Men det har vært, og det har fått prege meg på mange måter, og det har nok også påvirket meg mer enn jeg tenkte, både når det holdt på, men også i etterkant. Både til frimodighet, til å være åpen, til å tørre å feile blant annet, og det har nok tatt mer av mitt fokus også, både som kjæreste, men som bror og som fotballspiller og på mange måter. Så ja, det tar mye av fokuset.
0: Katrine, du ble jo veldig selvfølgelig skuffet rett før bryllupet, men det ble jo gift. Hvordan var vetebrødsdagene?
2: Det var en veldig fin bryllupsfest, og det som var gjorde det så godt, tror jeg, at vi delte jo det med nærmeste familie, og opplevde da at vi hadde støtte og hjelp, og det fulgte med de neste dagene, og så klart at det la jo en demper på det, fordi at jeg kjente jo på uro over hvordan vi skulle få dette her løst. Og hvordan vi skulle få betalt for ting og sånne ting. Vi fikk jo hjelp til dette, men klart at vi hadde ikke noe bryllupsreise.

0: Skulle Katrine ville opp og se om hun skulle hjelpe til med noe, da. Og da satt jeg, og da ungene sov, og satt med skjermen foran meg, mobilen, og hun åpnet opp, og hun er heldigvis for min del en som leser meg, da. Det har vært ubehagelig, men det har vært viktig. Og hun skjønte at jeg hadde begynt å spille. Og da hadde ikke jeg noe å si, annet enn at ja, det stemmer, det, og det er helt forferdelig. Men da reagerte hun på en litt annen måte enn hun har gjort før.
1: Vi må høre Katrine.
2: Altså, jeg tror, altså, dette med å lese av, jeg tror det har vært den helligånds påminnelse, for å være helt ærlig. Jeg har opplevd en uro og fått tanker som jeg har gått etter, og det, denne gangen her så var det å oppleve en skuffelse, men det kom en sånn overveldenhet av nåde som jeg i egen kraft ikke kan gi. Det er kun Jesus som kan gi det, og det ble et før og et etter. Det var en måte å møte han på som jeg selv trenger å bli møtt av Jesus, og det var det jeg kunne klare å formidle i den situasjonen, som jeg opplever var overnaturlig. Det var ikke i egen kraft, for jeg er et menneske som har følelser, og i kraft av det kan gi veldig mye annet. Men det var en overøvelse, altså av nåde som kom, og det gjorde veldig, veldig godt for begge to.
0: Ja, men du sa jo også at altså, du møtte meg i måten at jeg kunne måtte stå til ansvar for det, for vi hadde to gutter, de to eldste, som var fem og syv eller noe sånt, som eller seks, ja, i hvert fall, som satt nede. Og vi hadde ikke alle pengene vi skulle ha for å gjøre aktivitetene vi skulle på den ferien. Og sa du at, nå må du være med ned, så skal du se de guttene dine der nede, de skal du se i øynene og fortelle hva de ikke får gjort, for det du har rotet vekk pengene. Og det, hver gang jeg snakker om det der, så er det noe vondt som rører, eller noe som rører seg inni meg. For det å skuffe sine små gutter på den måten, og gå ned der og si det til dem, og så etter jeg hadde sagt det, så la jeg meg på gulvet og grein, for det var så vondt. Og da husker jeg veldig godt hva Katrine sa da. Da sa hun at kom, nå trenger pappa oss, og nå skal vi be for pappa. Så det var utrolig spesielt.
1: I Lukas evangelium kapittel 15 så forteller Jesus en lignelse om en mann som hadde satt alt over styr, men så står det at han kom til seg selv. Kjenner du litt igjen i dette?
0: Ja, ja, jeg gjør det. Og det, ja, jeg gjorde jo, du gjør jo på en måte det når du ser hva du har gjort. Og så er det jo ofte som med gambling, at, eller når du er inne i avhengighet, du ser ikke konsekvensene på hva du gjør, både for din egen del, men også for de rundt deg. Men det er vel siste episoden, siste gang jeg spilte. Og dette er vel syv-åtte år siden.
1: Så nydelig å høre. Katrine, nå har du tillit til din mann.
2: Ja, det har jeg. Absolutt. Og det har vært en fantastisk fin vei å få gå sammen, for det en opplever at en får stå sammen styrket og lene seg på hverandre og liksom lete fram det gode, løfte fram det gode i hverandre da. Og det har vært et før og et etter, og så vet vi at vi er ikke helliggjort, altså vi er ikke kommet hjem, og når vi er her så har vi våre ting å streve med, men jeg opplever at utgangspunktet er et annet. Jeg opplever et ønske fra Arve om å være åpen og ærlig og sann, og vi kan snakke om disse tingene her utenom kime til konflikt, uten å kjenne på frustrasjon eller sinne eller disse tingene her. Det har vært en sånn helbredelsesprosess da, i disse tingene her, og ja, jeg har full tillit, og det som har vært godt også i dette er jo det at jeg ønsker jo at vi skal ha en drøm og mål, og at det skal være vårt til sammen, at ikke det skal være jeg som driver fram økonomiske planer eller skal ha styr på disse tingene, sånn som det var i mange år, og det sleit oss jo ut, men at vi står sammen og vi kan drømme sammen og vi kan ha en altså et mål og en framtid sammen da I disse tingene her det har vært utrolig fint
1: Vi skal fortsette denne samtalen med Katrine av Valdekjære Lytter og de skal også komme med noen hilsener til enten de som sliter med avhengighet eller dere som pårørende til en som avhengig men først Katrine sa du valgte en sang
2: Ja, Miraklenes Gud, det en veldig, veldig fin sang, og kanskje det sånn at noen ganger så, når en står I vonde ting, så har en ikke så mange ord, men det akkurat så denne her sangen da kan få være en bønn til Gud.

0: Må du male huset I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kumpe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: må du male huset I år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!